0: በመቀጠሉ ከውጭ ዘጋቢያችን ራምብራንድስ ጋር ነው አጭር ዘገባ። ራምብራንድስ ቦከርቶ
1: ቦከኦ ሰላም ራብ ለخم ለማዚኒም
0: ሮሽ ኢሪያት ኒውዮርክ መማዲን መማዳኒ ሮጼላ ጾረት ሮሽ መምሸለት እስራኤል በቢንያሚን ናታንያሁ ማም ባከሽ
1: נכון, אתה יודע, אנחנו שמענו את ממדני אומר את זה לא פעם במהלך הקמפיין וגם אחריו, שברגע שהוא בחר להיות ראש עיריית ניו יורק, הוא יעצור, ידאוג לעצור את נתניהו כשהוא הגיע לנאום בעצרת הכללית של האום. צריך להגיד גם ממדני מתייחס לנתניהו כאדריכל על ג'נוסייד לדבריו בעזה. צריך להגיד, לממדני אין באמת את הסמכות הזאת, מדובר פה בראש עירייה, יש מעליו מושלת של מדינה ומעליו יש את הנשיא, וטראמפ באמת מגיב לדברים אלו ואמר, אני לא אפשר דבר כזה, נתניהו יוכל להגיע לנאום בפני הצעת הכללית, וגם שגריר ישראל באום, דני דנון, בגדול מה שהוא אומר, הכלבים נובחים והשיירה עוברת, נתניהו יגיע לנאום בפני האום.
0: טוב, אנגלית, את היקות הייצובאי, ומתקלי ניו יורק קנטיבה, ממדני בתבאפרט מנגסת רג'ית הכללת הגוראי אליים סו בתדגגמי ישראלו תקלעי מסטר בני אמינתניהו מתסר על לבצ'ו במעלת תנגרואל מקניאתו מנדנו בעזר הקבלי בהזב צ'פצ'פה וונג'ל במיל נדיהיינת נגגר אסם מטואל በዚህ ዙሪያ ለዚህ ምላሽ ደግሞ በአምባሳደር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእስራኤል አምባሳደር ዳኒ ዳኖን ምላሽ ሰጥቷል። አንድ ነገር ካለፈ በኋላ እንዲህ አይነት ወሬ ያወራል ትክክለኛ አባባል አይደለም ተቀባይነት የሌለው ንግግር ነው የኒውዮርክ ከተማ ከንቲባ ንግግር በፍጹም ተቀባይነት የሌለው ንግግር ነው ብለዋልና እንግዲህ በሚቀጥለው
2: ማምዳኒም የሁላችንም እንደምናስተዋጽአችን ወደ የኒውዮርክ ከተማ ከንቲባ ናቸው። ከዚህ ከመጣታቸው በፊትም በተለይ ጻራ እስራኤል አቋማቸው ጎልቶ ይታየ ነበር ነው። አሁንም ቢሆን በእሳቸው እንግዲህ እስልምና ሃይማኖት ተከታይ ናቸው። ጻራ እስራኤል እንቅስቃሴቸውንም እየቀጠሉ ነው። በተለይ ኒውዮርክ ውስጥ ደግሞ በአሜሪካ ከፍተኛውን ይሁዳውያን የሚኖሩባት ከተማ ኒውዮርክ እንደሽታወቃል በዛም ያለው ሁኔታ እንደነበረው እንዳልሆነ የሚገልጹበት ሁኔታ ይገኛል። ብሪታንያ ይኽሊፋሮሽ ምምሻላ ነው።
1: נכון, אתמול אנדי ברנם נכנס רשמית לתפקידו כראש הממשלה של בריטניה, ראש הממשלה 59, למעשה הבן אדם השביעי בתפקיד בעשור האחרון, גם אומר, מתייחס לחוסר היציבות הזאת ופונה לציבור, אני מודע לכך שאנחנו הפוליטיקאים הכזבנו אתכם, אנחנו צריכים לעמוד בציפיות, אנחנו צריכים לבנות מודל יותר שיתופי, מודל כלכלי ופוליטי יותר שיתופי. הוא מינה אתמול מספר שרים חדשים בתפקידים שונים. צריך לציין בכל נוגע לישראל, יהיה כן שינוי של מדיניות, או לפחות רטוריקה, שמענו ממנו בעבר. הרי אחד מהדברים שהביאו, לא הדבר היחיד, אבל אחד הדברים שגם גרמו למפלה של קיר סטארמר, זה הניקור שהשמאל של הלייבור חש כלפי סטארמר, בגלל העמדה שלו ביחס לישראל, ביחס לעניין בעזה, ומה שברנם אמר, נעשו טעויות בהתייחסות לנעשה בעזה, ועוד הוא מתייחס ואומר שכנראה הוא יטיל אמברגו נשק על ישראל וגם על ההתנחלויות וכו'. אז יש פה כן הקשחת רטוריקה ואולי גם מדיניות כלפי ישראל.
2: እንግሊዝ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሹማለች። ይሄም እንግዲህ 59ኛው የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው የተሾመው ነው። ይሄም በዚህ 10 አመት ውስጥ ለ7ኛ ጊዜ ሲሾም ነው። በአጠቃላይም በትናንትናው ዕለት ቃለ መሐላ ፈጽሞ ወደ ስራ ገብቷል። አዳዲስ ሚኒስትሮችንም ሹማዋል። በዚህ በማከታተልም በእስራኤል ጋር ያለውን ግንኙነት ደግሞ በተለይ እስራኤል በአዛ ውስጥ የደረገችው የወሰደች ጦርነትን ምጃ ላይ አንዳንድ የተሳሳቱ የአመለካከታችን መልካም አይደለም ትክክል አልነበረም አመለካከታችን መቀየር አለብን። በተለይ ለእስራኤል የሚት ከእንግሊዝ ከብሪታንያ የምትቀበሉን የምትገዛውን የመሳራ አይነቶች ማቀመጥ አለብን በማለት ይሄን የመጀመሪያ ስራቸው አድርገው እንደሚወስዱ የተናገሩበት ሁኔታ አለ።
0: ደሲኩም ሙዲን እስራኤል ይሄብር ለአርጽታብሪት አለ። ኢራን ሚዚዛ ኢትሆማሪ ሚሃር ማኩሽ ማማሽ በቡንከር ከሚያ ሜትር አሞቅ አሞቅ አሞቅ זה, על מה מדובר?
1: נכון, אז לפי הוורסל ג'ורנל, המודיעין הישראלי מעריך שאיראן העבירה אלפי סרכזות גרעיניות למתקן אר המקוש סמוך לנתנז, ותמנה אותם באמת, כמו שאמרת ישיהו, מתחת לאדמה עמוק עמוק כדי להקשות על תקיפתן. לפי הערכה, המהלך בוצע בסתיו האחרון בעקבות מבצע עם כלבי. צריך לציין, מדובר במתקן שבנייתו החלה ב-2020. עד כה הוא לא עבר בחינות או פיקוח של סבא, לא ביקרו שם הפקחים, וגם עד כה לא בעם כלבי ולא בשאגת הארי, לא ישראל ולא ארצות הברית תקפו אותו. זה פה באמת ניסיון של איראן כנראה לשמור על יכולותיה הגרעיניות ולהרחיק אותן מכל פגע.
0: קשה בין נורם ברנדס, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, יום טוב.
0: እንግዲህ የተየቀነው አሁን የእስራኤሉ መረጃ ድርጅት ለአሜሪካ ያስተላለፈው ታማኝ መረጃ ኢራን በአንድ ተራራ ላይ ማኩሽ በተባለ ተራራ ላይ የአካባቢ አንድ የኒውክለር ቦምብ ንጥረ ነገሩን ወደ ሌላ ቦታ አዘዋውራለች እና ያንን ንጥረ ነገር ደግሞ ጎጂ ሆነ ጀምላ ጨራሽ ኒውክለር የሆነው ንጥረ ነገሩን በጣም መሬት ውስጥ ወደ 100 ሜትር ጥልቀት ባለው ተተቀበረ ስለሆነ ለማጥቃትም በጣም ከባድ ቦምብም መደምሰስ በማስችል ሁኔታ እንደሆነ መረጃ ለአሜሪካ ድርሳለችና መቼ ነው ይሄን ነገር ባለፈው አመት በ2005 አመት ተመረሰ በሰኔ ወር በነበረው 12 ቀናት ያስቆጠረ ጦርነት ላይም ቢሆን ይህ ቡንከር አልተደበደበም አልተጎዳም ከዛም በሁለተኛው ጦርነትም ቢሆን በዚህ በያዝ ነው አመት በተያዘው ሻሬ ኤክኒክ ላይ በዚህ የጦር ዘመቻ ላይም ቢሆንም አልተደመሰሰም በሚል ነውና ይህን በተመለከተም አስጊነቱን ያለውን የኒውክለር ቦምብ የመደምሰስ ሁኔታ አሳሳቢነቱን በተመለከተ ነበረ የዘገበው። አይቸዋዬ
2: ሻዮ እናመሰግናለን ለራምብራንደስ እውነት ነው እኔናንተ ምንወያይበት ሻዮ በአሜሪካና በኢራን መካከል የሚደረገው ጦርነት ምናልባት አሁን እንደሚታየው ሁኔታ ወደ እስራኤልም ተሳተፈበት ትችል ይሆናል የሚል ሐሳብ አለ። የደጀነዙን በከፍተኛ ደረጃ አሁን ሁኔታውን በቅርብ የተከታተለ ነው እንዴት ታዩዋለህ ኢንዙሬ?
0: አዎ የሁኔታው ውጥረቱ በጣም ከቀን ወደ ቀን እየተባባሰ ስለሆነና ነው ባለፉት 10 ሌሊቶች ላይ የአሜሪካ ጦር ኢራንን ደብድቧል በመሰረተ ልማቶች ላይ ብዙ የማጥቃት እርምጃ ወስዷል። በዚህ አጻፋውን ደግሞ ኢራን በዚህ በፋርስ ባህረ ሰላጤ በቢገኙ አረብ ሀገሮች ላይ ደግሞ ያለ ሰው አውሮፕላን ድሮን እና በሚሳኤሎች ወንጭፈዋል። እስከ ኩዌት፣ ባህሪን፣ ዮርዳኖስ ሳይቀር የማጥቃት ወንጭፋለች። በዚህ ላይ የአሜሪካ ወታደሮችን ደግሞ ተገለዋል። በዚህ ዙሪያ የአሜሪካ ጦር አዎ የማጥቃት እርምጃ እየወሰደ በሚገኝበት ጊዜ እስካሁን በርግጥ እስራኤል በጦርነቱ ጣልቃ ሳትገባ ቆይታለችና አሁን የሆነበት ምክንያት ከዚህ በትናንት ከቀጥር በኋላ የደረሰን መረጃ የሚያመለክተው የአሸማጋይ አገሮች እንደ ፓኪስታን የመሳሰሉ አዲስ ሐሳብ ደግሞ አቅርበዋል።
2: ለአስር ቀን ጦርነት የተኩስ አቁም ጦርነት ድርድር እንዲደረግላል ምን ያህል እውነተኛ ምን ያህል ግን ይህ አሁን የተኩስ አቁም እየተባለ የሚመጣው ካውን በፊት ያየን ነው ሳይከበር እየቀረ ነውና አሁንስ ቢሆን ምን አዲስ ነገር ተገኘና ለአስር ቀን የተኩስ አቁም ስምምነት ይደረግ ብሎ መምጣታቸው ምን ይዘው ነው ምን በጃቸው ያስ ነገር አላቸው? አሁን እየተደጋገመም ኢራን ይሄን የሚደረስበት የተኩስ አቁም ስምምነት እየከበረች አይደለም።
0: ፕሬዝዳንት ትራምፕ የጦር መሪ ናቸው ልባልሳቸው የሚቀበሉት አይመስለኝም። ይህንን ለመጨረሻ ጊዜ የኢራን አገዛዝ እሱን መገርሰስ እስከ ቀንደኛ መሪዎቹን በተቻለ መጠን በቁጥጥር ስር ማዋል እና የኢራንን መንግስት ማውደም አለብን ይያሉ ነው። እንግዲህ ይህን በከሆነ ደግሞ የጦርነቱ የሚባባስ ለአሁን እስካሁን ጦርነት ነው ብሎ ለመግለጽ ሳይሆን ደግሞ በተዛዋሪ
2: ምን ማድረግ ይቻላል ጦርነቱ ካልተባለ
0: ከዚህ መሰለ የተኩስ ልውውጥ በሚካሄድበት ጊዜ ጦርነትም ባይባል የማጥቃት እርምጃ የተኩስ ልውውጥ
2: አንዱ አንዱን በማጥቃት ላይ ያለበት ሁኔታ ነው።
0: ለምን ትገልጸዋል? ጦርነት ነው እንጂ እሱ ራሱ
2: ነነት ነው።
0: አሁን የሆርሙዝ ወሽመጥ ሁኔታ እንደተዘጋ ነው ወይም ገና ማከራካሪ ነው?
2: ልቁ አከራካሪ እና አሁን ወደዚህ አንዱን አንዱ ወደ ማጥቃት ይወሰዳቸውም ይህ ዋናው ነገር እንደው እንደውም የኒኩለሩን ጉዳይ ችላ ያሉት መስሎም ይታያል። እስኪ ለማንኛውም
0: ለቀጣይነት
2: እንመለከተው ጉዳይ ነው።